su za mene. Da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, zvali mute tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše.

Marina Válkovič, Kamík. Na sencu se je svitlel jeden kamík, moj kamičiť, líp, bél, mírno je živel, čekajúť kýby na njega sel. Na misečiny smo se zaveťali, samo on je čul. Potla su drugi prihivali, nas je veter odpuhnul. Juž to se sama Arivan javit mu vavik, kada nismo umeli mi, našu ljubav čuval kamik. Jeden dan su ga zeli, vaja je nikomu rabil, ni mogel uć, ni niš reć, kako se samo čutel. Sedajte ni, kamičiću lipi, zato bun se sl zatače, ondat rečen da me sence slipi, aš kijoš za kamikon plače.

Dokle puno, puno let, došao sam srcem te videt, znal ti ćeš razumet,

0: 104 MHz.
1: No in tako je prišel čas, ko se ponovno družimo z radijem Rijeka. Lep pozdrav na drugo stran, z nami je Vedrana Lisica Pavlović.
2: Je.
1: Kako ste?
2: Dobar
1: kako
2: dan, ste? Dobar dan, Nataši Malešić. Evo, kod nas jedno friško jutro, vjerujem da su to neke temperature koje su vama možda poznatije nego nama ljeti, ali evo, rekla bih da uživamo.
1: Ja, tudi pri nas je podobno, v Kočevju imamo trenutno le 19 stopinj Celzija, zjutraj pa je bilo kar sveže in hladno, no sedaj je sonce in čez dan se bodo temperature pospele menda tja do 29 stopinj Celzija.
2: O, znači 19, to definitivno vodite i dalje, kod nas je sad ipak 23, ali svejedno nekako za duge rukave, ali da, miriši i kod nas na jedan sunčani i topao dan u nastavku.
1: Tako je. In kakšne so razmere na cestah? Pri vas je zagotovo gužva proti morju, ne? Tudi pri nas vidim, tako piše na promet.si, da so zastoji v smeri Hrvaške.
2: Evo, nama Hrvatski autoklub kaže već od rane zore zapravo da je promet pojačan na svim nekim važnim cestovnim pravcima u smjeru mora, da su zastoji na naplatnim postajama, čvorovima, tunelima i odmorištima i na većini graničnih prijelaza, iako je to za sad ipak više na izlasku iz Hrvatske, tako kažu, ali evo, za sad nemamo nekih drugih informacija, međutim, povećana je gustoća prometa recimo već sad na Krčkom mostu, pa očekujemo da će tu možda biti nekih jačih gužvi kroz dan.
1: Tako, ja, poletje je v polnem teku, vsi se odpravljajo na morje, ne, smo že skoraj proti koncu julija in popolnoma normalno je, da so tudi zastoji na cestah, ne?
2: Je, ali nekako evo na plažama posljednjih dana i nije tolika bila gužva, s obzirom da je vrijeme malo pokazalo ovu neku drugu stranu medalje, bilo je i nešto kiše, međutim danas nekako očekujem da će većina iskoristiti i subotu i sunčano i toplo vrijeme kroz dan, s obzirom na to da imamo i najavu malog pogoršanja vremena idućih par dana, onda danas vjerojatno će biti malo gužve i na plažama. Ali ima zato i jako puno ovih događaja u večernjem terminu na raznim mjestima. A kako je na Kočevskom jezeru?
1: Na Kočevskom jezeru je kar lepo, je nekaj pogumnih kopalcev, ki se kopajo, pa tudi kampistov, tako da se dogaja tudi tam, tako da je seveda dobro za osvežitev.
2: Evo, lijepo. Nekako ja uvijek ljeti kad su visoke temperature maštam o tim nekim šumama, zelenim dijelovima i često baš o Sloveniji, a pretpostavljam kod vas obrnuto, vi bi na more.
1: Ja, pri nas većina ljudi gre na morje, ampak kot so izvedli neke ankete, menda je 40% turistov bolj naklonjeno goram in pa hribom kot pa morju. Tako da, ja, većina pa igre na morje, seveda na Hrvaško.
2: Dobro, evo, što ima danas od zanimljivih događaja kod vas?
1: Ja, pri nas se dogaja že od srede Castle Festival ob reki Kolpi v Fari, tako da danes je še tisti višek dogajanja, ki se bo zgodil v večernih urah in sicer bodo nastopile skupine Shock, pa Jet Black Diamonds, pa Clement, skupina Flirt, potem Magnifico in pa tam malce po polnoči nastopi tudi Prljavo kazalište. Sicer pa ta festival ponuja tudi druge stvari, od kulinarike do joge, do športnih aktivnosti, tako da za vsakogar se nekaj najde, da mu ni čez dolgčas čez dana, ne? Pa tudi še en festival se istočasno dogaja pri nas in to je pa Tolminator. Tudi ta festival je pa za ljubitelje težko metalne glasbe v Tolminu. Tudi tam se imajo zagotovo lepo in fino, Tako da ja, se dogaja.
2: Se dogaja, dobro. A kod nas, evo vama jako blizu u stvari, u Gorskom Kotaru je Cinehill festival filmski koji traje još danas i sutra, ali ima osim filmskog programa i puno ovih nekih drugih stvari, pa evo, sad ako odmah poklopimo, a nećemo, možda bi još obje stigle na razgibavanje kraj jezera u Fužine s Darkom Pircem, a onda kasnije imaju naravno i puno filmova, ima i nešto crtanih, animiranih filmova za djecu i naravno zaista raznih događanja i kvizeva i evo, teško je i nabrojati sve što se nudi, pa ako ima zainteresiranih za Cinehill u Fužinama, onda predlažem njihovu web stranicu cinehill.eu na kojoj je kompletno cijeli raspored, pa se ljudi mogu pogledati što ih točno zanima i u koje vrijeme se to odvija. Naravno da ima i glazbenog i plesnog programa u večernjim, odnosno pa skoro i noćnim satima. Večeras je tamo Cura i Dečko plus Green Light kolektiv DJ set od 23:30 Rakov jarak Fužine, pa evo vjerujem da će i to onda okupiti one koji vole taj tu vrstu glazbenog izričaja. Ali dobro, to su samo Fužine i to je samo Cinehill, naravno nije samo lijepi veliki festival, ali ima toga zaista i širom cijele naše županije. Recimo ono što je danas veliko je na Rabu, a to je Rapska fjera koja se održava svake godine od 25. do 27. srpnja. To su ujedno dani Svetog Jakova, Svete Ane i Svetog Kristofora i tijekom Rapske fjere se cijeli grad vraća u prošlost. Mali obrtnički dućani i zanatske radionice budu onako na gradskim ulicama, nude posjetiteljima jedinstvenu priliku da u stvari na licu mjesta vide kako se možda i nekad živjelo, ali kako se na tradicionalni način izrađuje na primjer pojas za hlače ili mirisna pomada ili kako se ukrašava kosa sićušnim cvjetićima onako kako se to radilo u srednjem vijeku. Pa evo, svečanost otvaranja Rapske fjere bit će večeras u 21:30 na Trgu Svetog Kristofora uz izložbu srednjevjekovnih zanata. Ko voli, još stigne.
1: Tako je, zanimivo. No, pri nas pa je tudi zanimivo ime festivala, Festival na sedlega kita, ki bo potekal od 16. ure dalje v Velenju. In čez dan bo poskrbljeno za otroške in ustvarjalne delavnice, predstave lutkovnega gledališča Velenje, Kamishibai ter pa hrano in pijačo. Večerni program pa bo prinesel koncerte in nastope lokalnih ter tujih ustvarjalcev. No, tudi v Kopru pa je festival Plavajoči grad, 30 glasbenih, gledaliških in cirkuških skupin iz celega sveta na istrskih dvoriščih. Večina koncertov in predstav bo potekala v intimnem vzdušju, tako na istrskih dvoriščih kot ob vodnjakih pod hrastom in figami bodo gledalci primorani priti bliže k nastopajočemu. No, zvečer pa se bo razživel ozvočen oder. Tako da ja, za vsakogar nekaj zanimivi dogodki pri nas in pa tudi pri vas, ne?
2: Apsolutno, još ću vas možda zainteresirati i za Picigin Fest, kad smo već kod festivala, ne znam koliko se igra Picigin, ali evo, 15. Picigin Fest u Baški večeras, odnosno danas, cijeli dan na Veloj plaži, ko je ljubitelj Picigina, mora i dobre atmosfere i nema problem bacakat se i po pličaku i biti u moru i malo duži period, evo, onda može doći u Bašku na Picigin Fest. Baška, nakon tog službenog programa na plaži, bit će i zabava na večer u Varadero Beach Baru.
1: Aha, kaj pa pomeni to Picigin?
2: Aha, znala sam da ćemo se negdje naći na tom pitanju. Picigin je igra morska, recimo, mislim da, morska, sa onom malom lopticom kad se ljudi dodaju, ne znam kako bi to, ko vaterpolo, ali na nogama.
1: Aha, aha.
2: U stvari na nogama. Recimo to tako. Najbliže sam dobro to objasnila, Lucija. Recimo, nema ista pravila kao vaterpolo, nego se ono, dodaješ u krug zauvijek, ali ovaj, evo, to je Picigin, morska zabava u pličaku.
1: A, tako, zanimivo.
2: Da, sigurno ste to nekad vidjeli, ali niste možda znali da je to to.
1: Tako, tako. Ja, hvala lepa za vse te predstavitve dogodkov in pa lep sončen pozdrav jezerski z naše strani, z vaše pa gotovo morski, a ne?
2: Je, naravno.
1: In pa se slišimo prihodnič spet. Lep pozdrav tudi vsem poslušalcem.
2: Pozdrav i vašim slušateljima i svima u Kočeviju. Info Megahertz.

kako sam zadovoljna bila kako sam objasnila šta je picigin, a onda sam shvatila da nisam rekla jednu važnu stvar. Ja sam rekla da se ljudi bjesomučno dodaju, da se bacakaju po plićaku i tako, ali nisam rekla da lopta ne smije pasti u more. Pa evo, isprike svim ljubiteljima picigina ako sam ih oštetila tim mojim opisom, nije bilo namjerno i naravno meni se podrazumijevalo. Pa evo, da ubacimo onda i tu jednu točkicu u opis picigina. A kad sam već tu, da vam kažem i da je promet fanjski jak i na magistrali, evo već od Jadranova prema dole, ali i prema gore, vozi se, nije zastoj, ali se vozi u koloni. Pa molim vas, budite oprezni, nemojte sad da se stvori još neki dodatni problem koji nam nikom ne treba.

0: Dobro jutro, Čezari. Dobar dan, Čezari. Dobar dan, Damiru Vrbljancu, Igoru Lesici, tisti sakramenski džez na 19. mjestu, blagi pad sa 17. na 19. Evo, nakon 11 tjedana druženja s ovom pjesmom, na 1673. glisi su i dalje tu i za njih možete glasiti. 210-777, broj telefona Radio Rijeke, kao što znate, predbroj za Županiju 051, zovete li izvan Hrvatske, plus 385. Zovite, zovite, od kuda, od svukud. Bog, dobar vam dan. Čujemo se, halo, kaže Domagoj telefon. Dobar dan, Bog, daj, ste dobri.
1: Evo, iz Svukut sa Cresa.
0: To vas ja pitam, neka ste s Cresa. Je lepo vas na Cresu, je.
1: A, jako lepo.
0: Su prišli furešti, a?
1: O, su arivali, su.
0: Neka su. Neko stave si šoldića su prnesi sa sobom, je li tako?
1: Su prišli.
0: Neka. Evo, kome glasovi?
1: Ja ću glasat za Karin Kuljanić.
0: Dobro, sa klapom Kraljevica, jel da?
1: E, i još i za Done.
0: I može, ajde, dva puta za Karin u stvari, jel tako?
1: Dva puta Karin.
0: Neka, neka, sve u familiji ostaje, ajde, Bog, Bog i se, čujemo se, Bog. Još jedan poziv ćemo uzeti, halo, dobar dan i vama. Bog, živili.
2: Bog za Erika Baliju i za Karin Kuljanić.
0: Pa to vas ja pitam, Karin Kuljanić i Erik Balija. Hvala lijepa, Bog, hvala, čujemo pozdrav. Se, Bog, idemo dalje. Pozdrav. Drago mi da ste i dalje tu, iako evo ja sam bio koliko izuzet jedno nekoliko mjeseci, ali vidim da su tu standardni glistoljupci. Ajmo čuti Tedija Spalata i njegovu briškulu života na broj 18.

0: Jel me voliš kaj ja tebe, ili ti kako kaže, jel ti falim ka ti meni, recite joj, ako vam fali recite joj i pitajte je da li vas voli ko vi nju. Klapa Rišpet na broju 17. Mi volimo naše slušatelje, mi vam to i kažemo, naravno volimo osobito kad vi okrenete 210-777 usred gliste i date vaše glasove, kako bi onda ta ljestvica, evo recimo za sljedeće izdanje 1674. izgledala onako kako ćete vi iskreirati, vi naravno. Dobar dan.
1: Dobar dan,
0: izvolite.
1: Glasam za Alena Polića i Karin Kuljanić.
0: Dobro, recite mi, je li vam Alen koji put prodao jaja u životu?
1: Je.
0: Je spustio šta cijenu?
1: Nije spustio
0: cijenu. Alenić.
1: A ne može, dobre.
0: Neka. A dobra su jaja, a šta su dobra? A domaća, pilići
1: da,
0: fini,
1: da,
0: sve super.
1: Super je.
0: Odlično.
1: I Alen je super.
0: Alen je sjajan momak, znam ga godinama, zabavan, duhovit, drag dečko, ono, zem,
1: je predivan skoro, je, da.
0: Super, zapisano, hvala vam na pozivu.
1: Bog, adio.
0: Idemo još jedan poziv, ćemo uzeti, dobar dan. Halo, dobar dan. Dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan, zovem se Cresa.
0: Bog neka, pozdrav vama na Cres.
2: Zalena Polića, ima dobra jaja, probali smo.
0: A testi se, pardon.

0: klapa... Pardon.
1: Klapa šufit ili ti šufit uz tebe, evo i njih, tu su na broju 14. Idemo dalje, moramo, jer nas tišće vrijeme, moramo do 18 sati završiti, a 17 smo upravo prebacili. Halo, dobar dan, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Izvolite.
2: Lijepi pozdrav Radio Rijeci vama i osobno tebi.
1: Hvala vam, najljepša.
2: Mene Natalije, ovako, ja bih dala jedan glas Marinu Margitiću.
1: Može. Zapisano.
2: I dala bi jedan glas Andrini Prleta, Nita Jerce.
1: Može, evo zapisano, to smo i čuli. Bog, hvala također, svako dobro. Bog, bog, bog.
2: Također i vama.
1: Idemo, još jedan poziv ćemo uzeti. Halo, dobar dan i vama.
3: Halo, dobar dan.
1: Izvolite.
3: Evo, ja bih isto jedan glas za Andrinu. Može. I jedan dan za Extra Large.
1: Jedan dan ili jedan glas? Jedan glas, jedan dan. Može, svejedno, samo nek nam je lijepi dan. Bog, hvala puno. Bog, bog. Idemo dalje, slušamo kožne jakne na Tembrege na broju 13.

0: Plamenu ljubavi, u Plamenu ljubavi Antonela Škuflić na 11. mjestu. Jako lijepa pjesma i evo, nažalost, morat ćemo se i s njom pozdraviti. Nakon, kažem, 21. dosegla je taj nekakav strop, limit kojeg smo postavili, da ne bi se događalo opet da na pjesme pojedine budu godinama, kao što je slučaj bio recimo s Cesaricom, pa onda da dođu i drugi na red. Došli ste i vi na red, vi koji ste zvali 210-777, da vas uključimo i da date svoj glas. Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Izvolite, gospođo draga.
1: Lepi pozdrav vam i svima u studiju.
0: Hvala
1: i
0: vam puno.
1: Ovako, glas za Miju Staraj.
0: Može.
1: I za Katju Budinčić.
0: I za, može, Katju Budinčić.
1: Okay.
0: Hvala puno.
1: Hvala vam. Doviđenja.
0: Bog, doviđenja. I do slušanja, što god. Drago će mi biti i da se sretnemo svi nekada, ali da se čujemo opet. Još jedan poziv, dobar dan. Dobar dan. Čujemo vas, izvolite.
2: Ja bih glasao za Irenu, ako još...
0: za Irenu Grdinić, Irenu?
2: Ja.
0: A ne, morat ćete se strpiti sljedeću Šetimanu.
2: Onda Maura Staraj.
0: Ok, dobro, ajde za Maura Staraja, za koga još? I za Irenu.
2: I ćemo za Kožnjakete.
0: Za Maura i za Irenu, može, evo, primjer.
2: Ne, za Kožne jakete.
0: A, za Kožne jakete, to ste htjeli dati glas. Ok, i može.
2: I čestitali bim bratu Petak Rojendan.
0: Kimu je Rojendan? 60. To je mladić, najboja leta, jel'
2: tako? Ba najbojih lete.
0: Ba najbojih, najbojih.
2: Mat nada iz Brazariju.
0: Još kad ovakvog brata ima Kosta ste vi, more biti samo sretan. Hvala puno, bog. Idemo dalje, slušat ćemo Nevena Barca, kad sad pogjedan za Sobun na broju 10.

Poznao sam jednu šestnu divojku i dan danas na nju spametim kako je lipo tancala pojku se tendin leh ime.

0: košare, hladost, ludost, ni brige, ni pameti. I se na valcer, onako. Ma kako se ono zvala, Alanu? Kad sad pogledam za sobom, ja vidim brodki more, riže si proni nikad.
1: Osvrće se Neven Barac za Solun i kad pogleda za Solun vidi sve to što je napisao, ispričao i spjevao zapravo u svojoj pjesmi. 10. mjesto, možete i za Nevena glasat naravno, ovog lijepog i sjajnog pjesnika. Halo, halo, dobar dan, da čujemo ko nas zove. Halo, dobar dan.
2: Halo.
1: Izvolite.
2: Lijep pozdrav.
1: Stresa, a?
2: Beli, plaža Beli.
1: Tako je, za promjenu, neka, to je u redu.
2: Za promjenu,
1: za promjenu,
2: da.
1: Može, odlično. Uživate u ljetu i u belom, jel da?
2: Hvala Bogu.
1: Bravo, tako i treba.
2: I ajmo, more neka da.
1: Ajmo glasovi.
2: Ovako, za Done.
1: Done.
2: Da, Done, Done.
1: Dobro.
2: Nemo Njurga, Done.
1: Imate pravo na još jedan glas?
2: Imam pravo, a Škvarča nije.
1: Škvarča? Ne, nema Škvarča trenutno.
2: A Klapa, ti?
1: Kako, kako?
2: A Klapa, ti?
1: Klapa, ti, aha, mislim da su tu
2: ja,
1: zajedno
2: sa... Ja, tu je maestro.
1: Je.
2: Maestro.
1: Dobro, okej, okay, mislim tako. Da su tu negdje, da moram ih naći.
2: Za njih,
1: evo. Ih sa Josom Butorcem su, tako je, tu su.
2: E, tako, za njih i lepo, čekam moju unuku iz Zagreba da je velika gužva.
1: Aha, šta, zapela je negdje, jel? U koloniji je negdje.
2: A, kaže, velike gužve da su.
1: Nadam se da sluša Radio Rijeku.
2: Neka se preseli u Rijeku opet.
1: Aha, čujte, a, ganja karijeru valjda, ili što, a?
2: A, radi,
1: neka,
2: tamo, živi tamo. Mi imamo danas otvorenje tramontane, Kimore neka pride.
1: Evo, dobro da ste to obavijestili, slušatelji.
2: Pa čuli smo ju jutro, ali suki su bliže, ponović, neka pridu.
1: Ponovit ćemo.
2: Ajde, čao, bok.
1: Još jedan poziv, halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Izvolite.
3: A se odrazam, dobrodošao.
1: O, pa di ste vi, kao
3: ja
1: što čadelate.
3: I ja sam u stresu.
1: Za promjenu. Morat ćemo preseliti emisiju jedan dan, iz stresa ćemo morati ići.
3: Pa morate, mislim da bi bilo i vreme.
1: Može, napravit ćemo.
3: Nešto napravi, da.
1: Neku produkciju ćemo preseliti na stres, Jana. Može, ajmo glasovi.
3: Ja ću glasat za Karin i za Done.
1: Dobro, okej, okay, evo primljeno
3: hvala
1: na znanje.
3: Hvala vam puno, adio.
1: Ma nema na čemu, bog. Idemo dalje, slušamo na broju 9 Maura Staraja i njegovu labandu Važgi Ferale. Pali pilu.

0: Vaš gif ferale neka je dobro osjetnjen put Mauru Staraju i njegovoj labandi, kao i svima vama koji ste uz glistu. Slušali smo njegovu pjesmu, njihovu pjesmu na broj 9. Idemo dalje, prije broj 8, dakako vaši pozivi na 210-777. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Lijepi vam pozdrav vama i režiji.
0: Hvala i vama.
1: Ovako, mislim da je to bila klapa Šufit. Malo prije, nisam čula dobro najver, sam malo televiziju gledala.
0: Je, uz tebe se zove pjesma.
1: Dobro, okay. I ima li još Irene?
0: Irene Viktora? Nema.
1: A onda za Josu Butorca.
0: Može, evo za Josu zapisano, hvala vam.
1: I
0: hvala vam.
1: Sutrašnji blagdan Svete Ane čestitam svim Anama, Ankicama, Anicama i koji nose...
0: Svim varijacijama na temu, tako
1: svim
0: je, može.
1: Svim varijacijama na može. Temu, da.
0: Ja mojoj Ani isto čestitam, evo, neka je svim Anama sretno.
1: Hvala
0: Bog. Idemo dalje, još jedan poziv, halo, dobar dan. Izvolite. Čujemo se, kaže Domagoj da telefoni zvone, da su linije aktivne, dobar dan. Ajmo dalje onda, Domagoj, pa ćemo poslije uspostavljati telefonske pozive kad ovaj već nije uspio. Slušamo Miju Staraj, More moje, na broju 8.

0: Ruke, ruke, ne vjeri gudno, slušamo na broj 6, a sad slušamo vas, idemo polako prema top 5, pa ćemo ubrzat kako bi to do 6 završili, zaključili glistu. Halo, 210-777 zvoni, dobar dan. Izvolite. Malo vas slabije čujem. Slabo vas čujem, ne razumijem baš najbolje. Halo, recite sada.
1: Čujem.
0: E, sad vas bolje čujem, recite sada.
1: Materine ruke.
0: Materine ruke, dobro, ne vjeri guto, jel, okej.
1: Okay. Tako je.
0: Kome još?
1: Ne znam ko, dugo čekam na telefonu, sad sam izgubila.
0: Nit, tako, fokus, jel tako, da.
1: Pokušajte mi pomoći.
0: Ma naravno, samo si vi razmislite pa dajte glas za još jednog izvođača koji je svirao danas ili će tek svirati.
1: Prvo, neka bude ulaz.
0: Aha, na Alena Polića, može, Tango Zlobino, može, odlično, evo, iza Neviju Rigutu. Odlično, hvala na pozivu.
1: Pozdravljam gospođu Mirjanu u Bakru, gospođu Veru u Opati, gospođu Zlatu na Pesatu i molim moja dva unka Antona i Luku da mi se jave.
0: Unuci, javite se, Noni, odlično, hvala.
1: Anton sluša.
0: A jel, ako slušamo će se sigurno javiti. Eto, nazovite Nonu, Nona je kraj telefona, tako da se javite malo počakujete, pitate kako je. Hvala
1: vam. I vama svako dobro i vašoj režiji. I dugo vas nije bilo, ne znam ako znate ki zove.
0: Pa, kako ne, Ruža, jel tako?
1: Tako je.
0: Ma Ružo, ko vas ne bi prepoznao, dajte što mi. Ah, misli, svoji smo. Ružo, bog, čujemo se. Bog. Bog, doviđenja, do slušanja. Ajmo još jedan poziv uzeti na brzinu, imamo dovoljno vremena Domagoj, jel da? Imamo, kako ne. Reci Domagoj, halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Moram. Izvolite, izvolite. Vremena. Ma ima, kako ne, naći
2: ćemo. Poza Birza, kega ću glasovati.
0: Ajde, spametite se sad, malo počinite
2: normalno,
0: pa
2: se spametite. Normalno. Evo, za Josota, Nikolu i Klaputić.
0: Može, za Josota.
2: I Mauro Staraj.
0: I za Mauro Staraj. Može, dakle. Super, hvala na pozivu. Ajde.
2: Molim,
0: bog. Idemo dalje, slušamo Karin Kuljanić i Klapu Kraljevica, Forca Trnove na broju 5.

bio mlada, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.

mnogo kao što je pjer, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u